0: او چی طور به این زندان، به این لحد غلطیدی؟ تقدیر، تقدیر، بیچی راست میزد نظیر. تو زندان و لحد نگوی که کافر میشوی. واسه رو نصیحت آمیز، آگاه کردمان متولی، استغفر الله گوی بنده خدا، اینجا چیلخانه حضرت شاهی زنده است. در اینجا بندگان آسی به درگاه خدا توبه میکنند، از گناه پاک میشوند. این مرد نمیدونم چی گناهی کرده بود است. یک نفر همشهری ملایش وی را به اینجا آورده ماند. تا 40 شب و 40 روز در این چیلخانه نشسته، روز به 2 تا نان و 1 کاسه آب قناعت کرده به درگاه حق توبه کند. این بیچاره گناهی نکرده است که توبه کند تقصیر. گفت واسه، اکنون باز آوازی او مانند پیشتره به تمکین و جدی گشته بود. گناهش همین است که غریب است، بی کس و کوی است. گناهگاران ناانصافانی هستند که با او تهمت زده در این بلاها انداختندش. به چیله آنها شینند. توبه کن ای مومین، توبه کن. بنده بی گناه نمی شود. همه ما به درگاهش گناهگاریم، آسییم. او مرده می ماند تقصیر. بینید مجال جنبیدنش هم نمانده است. من امروز درک کرده یکان جای می یابم و پگاه او را گرفته می برم. تا توانستم یک 2 هفته پروایش می کنم که به خود داید. نظیر باز با آواز خسته نیم شنوا گفت مدرسه تیلاکاری بیرو. مولا سفر در آنجاست، او را پرس. مدرسه تیلاکاری، او مرا به اینجا آورد. همالان واسه را از شاه زنده راست به ریگستان برده مدرسه تیلاکاری را نشان دادن. او از مولاهای در تگ پیشتاخ مدرسه نشسته مولا سفر را پرسید. آنها حجره مولا را نشان دادن و گفتند که او 2-3 روزه به کدام جای برآمده رفته بود. باید همین روز یا پگاه آمده ماند. دری حجره مولا قفل بود. واسه باز به شاه زنده رفت. در خرابی مزار بازارچه بود. او در آن بازار یک کاسه شیر، 2 تا کلچه شیرمال خرید و متولی را یافته به دستش داد. خواهش کرد که به نظیر رساند. خودش تا شب 2 بار به مدرسه تیلاکاری رفته خبر گرفت. اما دری حجره مولا سفر همانا قفل بود. مولا فقط بگاهی روزی دیگر پیدا گردید. واسه به قبط دویومی بینای مدرسه برآمده، به حجره تنگ و تار و بیتیریزه و روزنه داخل شده، پیرمرد خرابک گردن باریک و رنگ زرد را دید که در پس خانتخته پستک نشسته، کتابی را با 2 دست و چشمان عینکدارش نزدیک برده مطالعه میکرد. در فرش خشتین حجره نمدی دریده، یک کرپچه کهنه و یک لوله بالشت چرکین، بروی خانتخته دوات و قلم و چند نسخه کتاب دیگری فرسوده پهن و پریشان خوابیده بودند. در کنجی پایانی حجره و پهلوی در آتشدان و در بالای آتشدان دیگچه به نظر می رسید. از پاکیزگی درون آتشدان و نبودن هزوم معلوم شده می استاد که در تگ دیگچه دیرباز آتش نگیراندند. در جواب سلام واسه پیرمرد سر بالا کرده، از پس عینک ریسمان بندش خیره نگریسته با یک آهنگ مردم بیزارانه گفت ها باز این کیست؟ واسه از این معامله در تعجب ماند و اندک تحمل کرده گفت من از بلجوانم دامولا، دادر نظیرم، به سراغ برادرم آمده بودم. بشره مولا سفر کره شد. نظیر؟ باز وای کدام نظیر؟ همان نظیری که شما او را در شاه زنده پنهان کردید. مولا سفر و سراپای واسه با نظر شبخه و سنجیش نگاه کرد. او را به نشستن تکلیف نمود. بشین آخر، چرا راست میستی؟ پیش روشنایی را گرفتی؟ گفتو تعارف مولا هم تند و ستیز آمیز بود. واسه در پایگاه زانو زد. بلجوانی هستی؟ خوالینگی هستم. کی میشوی؟ در اونجا دهخان جوازکش بودم، در اینجا مسافر. نظیر دادر خوانده می شود. مولا سفر با صحیفه کتابی در دستش بوده خدچینه گذاشته آن را پوشند و خسته حالانه پشت به دیوار داده عینکش را گرفته چشمانی خسته کم نورش را با انگشتانش سخت سخت مالید. او اکنون در حق واسه از شبهه برآمده آماده با او پرسپاس کردن شده بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.
1: Без чувства вины, как будто встреч.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: لیتا на максимумі. Музика без облаков.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: ببین بشنو و بیرقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Никина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. شش
4: قریب از هر شش نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریبا 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: درسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 5
2: با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کورت و

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 90
1: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند، به فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: هوا پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هوا پایمو چه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
6: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مصاحبه

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Суаддар Тоҷикистонда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио. Азия плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: Yaltınıp kahretsin. Soğanlar Tojikistan Duvuz'da.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جام کرده است ادم
3: چارو سولو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخادا بونک باروی نزدیکون
0: در کشور و سراسر عالم توجیکونا و سمیمونا آسیا پلس

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
2: تا 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Soat dar Tojikiston 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان

0: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga.
1: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: soat در تاجیکستان 14.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: натиҷаи 13-7.
1: فروشی پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک مادر می تواند بعضن خود را خسته یا عصبانی حس کند. این حالت کاملا طبیعی است. امروز ما درباره استرس مادر و راه‌های رفع آن صحبت میکنیم. کوشش کنید که برای خود هر روز چند دقیقه وقت جدا نمایید. یک پیاله چای، سیر و گشت در هوای تازه، صحبت با شخصان نزدیک یا شنیدن موسیقی دوست داشته می تواند روحیه شما رو بهتر کند. از نزدیکان کمک پرسیدن را شرم ندارید. نگاه بین کودک کاری دست جمعانه است. اگر احساس غمگینی، استراب یا خستگی مدتی دراز ادامه یابد و به زندگی هر روز تاثیر رساند، حتما با دکتر یا روانشناس مشورت کنید. مادری آرام و خوشحال می تواند محیط آرام و پر از محبت را برای فرزندش فراهم آورد. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما. 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلس.

0: со Атар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نصیب
4: ایزیا پیلز

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس، درجه بالای خصوصیت.

0: اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سونسه و نیبه
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان و ایران و افغانستان برای حمله و نقل بار دالان نوی نقلیاتی تشکیل کردند. حرکت نخستین آزمایشی ماشین ها در دالان نو یونیسه کشور در دوام یک ماه به نقشه گرفته شده است. بنابر اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان، در این باره قبلا در ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان نظیم ابراهیم با رهبران وزارت های نقلیات ایران و افغانستان سازش حاصل شده است. دالان نو امکان فراهم میآورد که بارهای تجارتی تاجیکستان و ایران توسط افغانستان انتقال داده شوند. تاکید میگردد که در آینده دالان اوتوموبیلی میتواند تا به دیگر دولت های آسیای مرکزی و چین توزیع کرده شود. در تاجیکستان برای آماده سازی مهاجران کاری برای کار در خارج کشور مرکز کسب آموزی و آموزش زبان های عربی و انگلیسی تأسیس داده می شود. این مسئله در دیداری صالحه خول محمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان بوهری بالجبری نماینده وزارت معارف قطر در دوشنبه بررسی شد. با اطلاع رسمی جانب قطر از کارهای تا امروز انجام شده در مورد تأسیس مرکز مذکور اظهار قناعتمندی کرده، آمادگی خود را برای مساعدت با تأسیس چنین مرکزو در دیگر منطقه های تاجیکستان ابراز داشته است. اما حالا معلوم نیست که اولین مرکز کسب آموزی و زبان آموزی کی و در کجا تأسیس خواهد شد. در خوجند تطبیق لایحه شهری بی خطر آغاز گردید. در دایره آن در چراغهای کوچه عرفات خوجیف و اسماعیل سومونی، اینچنین کوچه های اسماعیل سومونی و رحیم جلیل چراغهای نوی رقمی راه نصب کرده شدند. در این باره رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده خبر داد. با ابراز متخصصان و مرحله عملی کار آغاز بخشیدند. گفته می شود مرحله اولیه لایحه نصب چراغهای راهنما و علامتهای راه، اینچنین بنیادی توقفگاه ها را در بر می گیرد. در مرحله بعدی در این شهر کامیراهای نظارتی ویدیویی نصب کرده می شوند. هدف لایحه شهری هوشمند در خوجند بلند برداشتن امنیت جمعیتی، پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات و بهتر نمودن فرهنگ رانندگی در حدود این شهر می باشد، گفت رئیس خوجند. در نیم سال اولی سال 2026 494 هزار سفر شهروندان تاجیکستان با هدف پیدا کردن کار به روسیه صورت گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته قریب 18% کمتر بوده است. در این باره نشریه ویدامستی با استناد به معلومات خدمات مرزبانی روسیه خبر داد. با ابراز منبع تاجیکستان از روی تعداد ورودهای کاری شهروندان به روسیه در میان کشورهای آسیای مرکزی جای دوم را میگیرد. ازبکستان با زیاد از 1.1 میلیون ورودی کاری شهروندانش در جای اول قرار دارد. قرغیزستان با 289 هزار ورود جای سوم را اشغال کرده است. کارشناسان این کاهش را با سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرتی روسیه، بالا رفتن ارزش اجازه‌نامه کاری یا پاتنت، تشخیص‌های طبی، اجاره منزل و بلیط‌های هواپیما ربط دادند. روزهای 8 و 9 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نوحیه‌ها برگزار می‌گردند. از جمله 8 آگوست در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ نوحیه شمس‌الدین شاهین و در باغ کودکان روز فرهنگ نوحیه‌های تاجیک‌آباد و نوراباد برگزار می‌شوند. 9 آگوست در باغ فردوسی روز فرهنگ نوحیه مومین‌آباد و در باغ کودکان از نوحیه برزاد، اینچنین در باغ علیشیر نوایی روز فرهنگ شهری روغان دایر میگردد. از 8 تا 10 آگوست سال در برخی از نوحیه های دامنکوهی و کوهی تابه جمهوری ولایت سوخت و نوحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرامدنی سیل باقی میماند. اینجا سخن درباره سیل های دارای خصوصیت محلی و پیریخی داشته می رود. با ساکنان منطقه ها و اینچنین با نفرانی که به این نوحیه ها نیتی سفر دارند توصیه داده می شود که احتیاط خاصه را ظاهر نمایند و آگاهی خدمات قوات فوق العاده را پیگیری کنند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یکلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید. در پیش روزای استراحتی خوش داشته باشید.
4: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. شش
2: قریب از هر شش نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته. بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و

0: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта тіджей бақайт гір. Вайо он роб, тарихи СМС, бонавіштані номуна сабі худ, ва шахрезіст, бараками, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Іқдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нузда вусі баргузор мегардад. Муфасал, дар сомоне Нітро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят. Он роб, аз дас наді.
1: صبح میخیزید ولی علاقه خسته اید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
2: KFC تراوت نو را پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
3: دوودرافت در اوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
1: رقم تلفنی اداره رکلامه
4: 41 41.
1: جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
0: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبونی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
5: سلام شنونده های عزیز. هر یک مادر می تواند بعضن خود را خسته یا عصبانی حس کند. این حالت کاملا طبیعی است. امروز ما درباره استرسی مادر و راه های رفع آن صحبت می کنیم. کوشش کنید که برای خود هر روز چند دقیقه وقت جدا نمایید. یک پیاله چای، سیروگشت در هوای تازه، صحبت با شخصان نزدیک یا شنیدن موسیقی دوست داشته می تواند روحیه شما را بهتر کند. از نزدیکان کمک پرسیدن را شرم ندارید. نگاه بین کودک کاری دست جمعانه است. اگر احساس غمگینی، استراب یا خستگی مدتی دراز ادامه یابد و به زندگی هر روز تاثیر رساند، حتما با دکتر یا روانشناس مشورت کنید. مادری آرام و خوشحال می تواند محیط آرام و پر از محبت را برای فرزندش فراهم آورد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
0: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی. راحتی تیفلی شما.
4: رادیوی آسیا پلوس
1: برای شنیدن
4: آسیا پلوس.

0: و در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نسیتون
0: آسیا پلیس. خبری روز در آسیا پلیس.
4: شما بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان و ایران و افغانستان برای حمله نقل بار دولانی نوی نقلیاتی تشکیل کردند. حرکت نخستینی آزمایشی ماشین ها در دولانی نو یعنی سه کشور در دوام یک ماه به نقشه گرفته شده است. بنابر اطلاع وزارت نقلیاتی تاجیکستان، در این باره قبلا در ملاقات وزیر نقلیاتی تاجیکستان نظیم ابراهیم با رهبران وزارت های نقلیاتی ایران و افغانستان سازش حاصل شده است. دولانی نو امکان فراهم میآورد که بارهای تجارتی تاجیکستان و ایران توسط افغانستان انتقال داده شوند. تأکید می‌گردد که در آینده دولانی اوتوموبیلی می‌تواند تا به دیگر دولت‌های آسیای مرکزی و چین توسعه کرده شود. در تاجیکستان برای آماده سازی مهاجران کاری برای کار در خارج کشور، مرکز کسب آموزی و آموزش زبان‌های عربی و انگلیسی تأسیس داده می‌شود. این مسئله در دیداری صالحه خول محمدزاده، وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان، بوهری بالجبری، نماینده وزارت معارف قطر در دوشنبه بررسی شد. با اطلاع رسمی جانب قطر، از کارهای تا امروز انجام شده در مورد تأسیس مرکز مذکور اظهار قناعتمندی کرده. آمادگی خود را برای مساعدت با تأسیس چنین مرکز در دیگر منطقه های تاجیکستان ابراز داشته است. اما حالا معلوم نیست که اولین مرکز کسب و موزی و زبان و موزی کی و در کجا تأسیس خواهد شد. در خوجند تطبیق لایحه شهری بی خطر آغاز گردید. در دایره آن در چراغهای کوچه عرفات خوجیف و اسماعیل سومونی، اینچنین کوچه های اسماعیل سومونی و رحیم جلیل چراغک های نوی رقمی راه نصب کرده شدند. در این باره رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده خبر داد. با ابرازی و متخصصان و مرحله عملی کار آغاز بخشیدند. گفته می شود مرحله اولیه لایحه نصب چراغک های راهنمو و علامت های راه، اینچنین بنیادی توقفگاه ها را در بر می گیرد. در مرحله بعدی در این شهر کامیره های نظارتی ویدیویی نصب کرده می شوند. هدف لایحه شهری هوشمند در خوجند بلند برداشتنی امنیتی جمعیتی، پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات و بهتر نمودنی فرهنگ رانندگی در حدود این شهر می باشد، گفت رئیس خوجند. در نیم سال اولی سال 2026، 494,000 سفر شهروندان تاجیکستان با هدف پیدا کردن کار به روسیه صورت گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته قریب 18% کمتر بوده است. در این باره نشریه ویدامسی با استناد به معلومات خدمات مرزبانی روسیه خبر داد. به ابراز منبع، تاجیکستان از روی تعداد ورودهای کاری شهروندان به روسیه در میان کشورهای آسیای مرکزی جای دوم را میگیرد. ازبکستان با زیاده از 1.1 میلیون ورودی کاری شهروندانش در جای اول قرار دارد. قرغیزستان با 289,000 ورود جای سوم را اشغال کرده است. کارشناسان این کاهش را به سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرتی روسیه، بالا رفتن ارزش اجازه‌نامه کاری یا پتنت، تشخیص‌های طبی، اجاره منزل و بلیط‌های هواپیما ربط دادند. روزهای 8 و 9 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان، در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌ها برگزار می‌گردند. از جمله 8 آگوست در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه شمس‌الدین شاهین و در باغ کودکان روز فرهنگی ناحیه‌های تاجیک‌آباد و نوراباد برگزار می‌شوند. 9 آگوست در باغ فردوسی روز فرهنگی ناحیه مومین‌آباد و در باغ کودکان از ناحیه برزاب، اینچنین در باقی علی شیر نوایی روز فرهنگ شهری راغان دایر می‌گردد. از 8 تا 10 آگوست سال در برخی از ناحیه‌های دامنه‌کوهی و کوهی تابه جمهوری، ولایت سوخت و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرامدنی سیل باقی می‌ماند. اینجا سخن درباره سیل‌های دارای خصوصیت محلی و پیریخی داشته می‌رود. با ساکنان منطقه ها و اینچنین با نفرانی که به این ناحیه‌ها نیت سفر دارند توصیه داده می‌شود که احتیاطی خاصه را ظاهر نمایند و آگاهی خدمات قوات فوق‌العاده را پیگیری کنند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. در پیش روزهای استراحتی خوش داشته باشید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چوستوی танцуй радіо Азія Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه می کنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش می دهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق می شود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک ره کشونی.
1: عجبیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی عجبیوس.

0: نسبت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. آزیا پلوس.

0: در تاجیکستان 20 یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: با سلامی آمدگان، به زور سر جنبانیده، بالابانی بخونی پرسین بستش، پیچی راز زده علی گرفت. چنگک نگاهش یک لحظه بروی واسه اندرمان شد. چشمانش کلانتر کشاده شدن. او بی سر انجام شده، جنبیده، آوازی حزینه براورد. واسه؟ این توی؟ واسه درستر ذهن مانده نظیر را شناخت. از حیرت دهانش وا شده ماند. زبانش بزودی به گفتار هم نیامد. نظیر، برادر جانم. او به زانو غلطیده نظیر را بغل کرد و کودکوار گریست. بینید از آن نظیر چور پهلو، از آن نظیر شکارچی کوهگرد پهلوان چی مانده است؟ سایه مانده است و خلاص. به چشم هم مالان هم آب آمد. آنها با آستین های دریده عشق خود را پاک کردند. متولی با یک دست شمع را نگاه داشت و با دست دیگر ریشش را گرفته با کمال تعجب به واسه و نظیر می نگریست. مگر او برادر توست؟ ها تقصیر، گفت واسه. من از بلجوان سراغ او آمده بودم. یک و نیم ماه باز او را می جستم. از یافتنش ناامید شده به وطنم برگشتنی بودم. شکر امروز از شرافت این هموطنان، او به هممالان اشاره کرد، برادرم را یافتم. نظیر سر خود را به کتف واسه گذاشته، چشمان خشکش را پوشیده آرام و خاموش می نشست. ظاهراً او نه یارای گپ زدن داشت نه مجال گریستن. برادر بیچاره ام، غریبم، این چی کلفتی بود که به سر تو آمد؟ تو چی طور به این زندان، به این لحد غلطیدی؟ تقدیر، تقدیر، پیچی راست می زد نظیر. تو زندان و لحد نگوی که کافر می شوی. واسه رو نصیحت آمیز آگاه کردم آن متولی. استغفر الله گوی، بنده خدا، اینجا چیله خانه حضرت شاهی زنده است. در اینجا بندگان آسی به درگاه خدا توبه می کنند، از گناه پاک می شوند. این مرد نمی دانم چی گناهی کرده بود است. یک نفر همشهری ملایش وی را به اینجا آورده ماند. تا 40 شب و 40 روز در این چیله خانه نشسته، روز به 2 تا نان و یک کاسه آب قناعت کرده به درگاه حق توبه کند. این بیچاره گناهی نکرده است که توبه کند، تقصیر، گفت واسه. اکنون باز آواز او مانند پیشتره به تمکین و جدی گشته بود. گناهش همین است که غریب است، بی کس و کوی است. گناهکاران ناانصافانی هستند که با او تهمت زده در این بلاها انداختندش. به چیله آنها شینند. توبه کن ای مومین، توبه کن. بنده بی گناه نمی شود. همه ما به درگاهش گناهکاریم، عاصییم. او مرده می ماند، تقصیر. بینید مجال جنبیدنش هم نمانده است. من امروز درک کرده یگان جای می یابم و پگاه او را گرفته می برم. تا توانستم یک دو هفته پروایش می کنم که به خود داید. نظیر باز با آواز خسته نیم شنوا گفت: مدرسه تیلاکاری بیرو، مولا سفر در آنجاست، او را پرس. مدرسه تیلاکاری، او مرا به اینجا آورد. همالان واسه رو از شاه زنده راست به ریگستان برده مدرسه تیلاکاری را نشان دادند. او از مولاهای در تگ پیشتاق مدرسه نشسته مولا سفر را پرسید. آنها حجره مولا را نشان دادند و گفتند که او دو سه روزه به کدام جای برآمده رفته بود، باید همین روز یا پگاه آمده ماند. در حجره مولا قفل بود. واسه باز به شاه زنده رفت. در خرابی مزار بازارچه بود. او در آن بازار یک کاسه شیر، دو تا کلچه شیرمال خرید و متولی را یافته به دستش داد. خواهش کرد که به نظیر رساند. خودش تا شب دو بار به مدرسه تیلاکاری رفته خبر گرفت. اما در حجره مولا سفر همانا قفل بود. مولا فقط بگاهی روز دیگر پیدا گردید. واسه به قبط دویومی بینای مدرسه برآمده، به حجره تنگ و تار و بیتیریزه و روزنه داخل شده، پیرمرد خرابک گردن باریک و رنگ زردی را دید که در پس خانتخته پستک نشسته، کتابی را با دو دست و چشمان عینکدارش نزدیک برده مطالعه می کرد. در فرش خشتین حجره نمدی دریده یک کرپچه کهن و رنگ زردی را دید که در پس خان تخته پستک نشسته کتابی را با دو دست و چشمان عینکدارش نزدیک برده مطالعه میکرد. در فرش خشتین حجره نمدی دریده یک کرپچه کهنه و یک لوله بالشت چرکین بروی خان تخته دوات و قلم و چند نسخه کتاب دیگری فرسوده پهن و پریشان خوابیده بودند. در کنجی پایانی حجره و پهلوی در آتشدان و در بالای آتشدان دیگچه به نظر می رسید. از پاکیزگی درون آتشدان و نبودن هزوم معلوم شده می استاد که در تگ دیگچه دیرباز آتش نگیراندند. در جواب سلام واسه پیرمرد سر بالا کرده از پس عینک ریسمان بندش خیره نگریسته با یک آهنگ مردم بیزارانه گفت: ها باز این کیست؟ واسه از این معامله در تعجب ماند و اندک تحمل کرده گفت: من از بلجوانم دامولا، دادر نظیرم، به سراغ برادرم آمده بودم. بشره ملا سفر کره شد: نظیر؟ باز وای کدام نظیر؟ همان نظیری که شما او را در شاه زنده پنهان کردید. ملا سفر به سراپای واسه با نظر شبخه و سنجیش نگاه کرد، او را به نشستن تکلیف نمود. بشین آخر، چرا راست میستی؟ پیش روشنایی را گرفتی؟ گفت و تعارف ملا هم تند و ستیزه آمیز بود. واسه در پایگاه زانو زد: بلجوانی هستی؟ خوالینگی هستم. کی میشوی؟ در آنجا دهخان جوازکش بودم، در اینجا مسافر، نظیر دادرخانده میشود. ملا سفر و صحیفه

0: کتابی در دستش بوده خدشینه گذاشته آن را پوشند و خسته حالانه پشت به دیوار داده عینکش را گرفته چشمانی خسته کم نورش را با انگشتانش سخت سخت مالید. او اکنون در حق واسع از شبهه برآمده آماده با او پرسپاس کردن شده بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسع نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: کنم.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: درجه بالای کسبیت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Радио. Со Абдар Тожикистон 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون.

0: استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلوس.

0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس. اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: تا 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: ببین بیشونه و بیرخص
1: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
2: دو
3: دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 1.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 13.7
2: فروش پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 با اندازه 13.7% فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: مرکزی سابدو این تکنیکای والنا شما یخدونه رو میوبید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های بوریگ برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدون ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бонодон ма пайванд. Саадейши рози.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمانه آسیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یک
2: بار اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شو مشهور تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: خوشش اسمه کرده

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
1: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: 4 سالو انتظار شوین. ایپوتیکا از اس خطا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اس خطا. بانک برای نزدیکان.
4: Так звучит радио. Азия плюс.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. شش.
1: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
2: یک یک یک

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: مولا سفر با صحیفه کتابی در دستش بوده خدشی نگذاشته، آن را پوشاند و خسته حالانه پشت به دیوار داده، عینکش را گرفته چشمانی خسته کم نورش را با انگشتانش سخت سخت مالید. او اکنون در حق واسه از شبهه برآمده آماده با او پرسپاس کردن شده بود. با تو کی گفت که نظیر در شاه زنده است؟ در بازار به دو مرد کار کلابی دوچار شدم، همانها گفتند. آنها به خانه یک شیخ شاه زنده انگیشت برده بودند. شیخ به آنها گفته است که هموطن شما در اینجا چیله نشسته است، بروید خبرش بگیرید. دین امرای کلابی ها رفتیم، خبر گرفتیم. او را دیدی؟ دیدم. در ته مزار نیم زنده و نیم مرده شیشت است. پس از این واسه از سرگذشت خود گپ زد. واقعه های شهر سبز را گفت. یافت شدن کشنده حقیقی